prvim pravim partnerom Termo BiH vremensku prognozu. O ljudima i događajima na današnji dan vodit ćemo vas na zelene terene, parkete i tatamije, svratit ćemo na stadione i biti u sportskim dvoranama, sve na jednom mjestu. Jutarnji program radija Bosanska Krupa, ostanite uz nas. Želimo vam lijepo i ugodno buđenje na 97,5 MHz i program radija Bosanska Krupa. Dobro vam jutro!

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
2: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
1: usluge profesionalnog zavarivanja,
2: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
1: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
2: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
1: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
3: Jednodnevni izlet u Beograd na moru. Uživajte u sunčanom danu na Jadranu, kupanju i šetnji prelijepim Beogradom na moru.

Dobro jutro, dobri ljudi, 15 je do 7, hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi u nove pobjede. 12 dana ostalo je do svjetskog nogometnog prvenstva, tamo će da igra Bosna i Hercegovina na mundijalu, na smotri najboljih svjetskih nacija. Naš igrao sinoć, test utakmicu, prelijep ambijent sa reprezentacijom Makedonije, puno koševo, onoliko koliko je moglo, toliko je i natiskalo se naroda, 30 i kusur hiljada ljudi. Dobro jutro danas u Bosanskoj Krupi, Rotari, no prije toga da kažemo da je trenutno 8 stepeni Celzijusa u Bosanskoj Krupi, vlažnost zraka 77%, vjetra ima i to istočnih smjerova 3 km na sat. Danas na teritoriji, za teritoriji grada Bosanska Krupa i šire metrolozi predviđaju pretežno vedro vrijeme. Biće malo poneki oblak, ali većinom toplo vrijeme, sunčano, vedro, biće i nešto vjetra, sjevernih smjerova, ali uglavnom za ovu doba godine iznad prosječne temperature vazduha. Trenutno je svega 8, ali će tokom dana to ići i do 30. Dobro vam jutro!

Što te nema, što te nema. Veliki hit Jadranke Stakovića, 10:50. Obavijest za sve vas, da će danas biti obustavljen saobraćaj kroz kanjon rijeke Une. Obaveštavaju se svi učesnici u saobraćaju, građani Bosanske Krupe, ali i susjednih gradova i opština, mjesta, da će u subotu danas, 30. maja, zbog održavanja manifestacije Rotary Canyon 2026, doći do privremene obustave saobraćaja na putnoj komunikaciji Bosanska Krupa Cazin Srbljane. Obustava saobraćaja trajaće od 8 do 18 sati. Organizatori mole i pozivaju građane da u navedenom periodu koriste alternativne putne pravce, te da imaju razumijevanja zbog održavanja ove turističke i ekološke manifestacije. Dakle, danas je Rotary Canyon, bit će pješaka, bit će biciklista, bit će ljudi koji će trčati ovu dionicu. Od 8 do 18 sati se ne može od Bosanske Krupe uz kanjon rijeke Une prema Cazin Srbljanima. Alternativni putni pravac je Bosanska Krupa, Ljusina, pa onda dalje gore uz Krivodol, Pištoline, Stjena, Glogovac, Gnjilovac, pa onda dalje na Osredak i na kraju na Ostrožac, spusti se dole niz Ostrožac pa za Bihać. Dakle, ne može se kroz Bihać danas od 8 do 18 sati. Pa vi koji još ste tu u folu ili se pripremate, možete još nekih sat vremena iskoristiti, poslije toga ne može se kroz kanjon zbog Rotary kanjona, turističko-ekološke manifestacije. Dobro vam jutro, dobri ljudi, Sudemir su sa vama.

Poštovani slušalci, vi ste na 97,5 u programu radija Bosanska Krupa. Vrijeme je za vijesti. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine uplatila je na račun zavisnog društva Rudnik mrkog uglja Zenica obećana nešto manje od 2 milijuna konvertibilnih maraka za uplatu doprinosa te ostvarivanje prava na penziju za 27 bivših radnika ovog rudnika, potvrdio je predsjednik sindikata radnika zaposlenim u rudnicima Federacije BiH Sinan Husić, prenosi FENA. Radi se o drugom dijelu početkom marta ove godine odobrene traše u iznosu od 3 milijuna konvertibilnih maraka za Zenički rudnik, koji je dobio novac za isplatu februarske plaće te uplatu doprinosa za penzionisanje dijela od 47 radnika koji su penzionisani prošle godine. Skoro 2 milijuna konvertibilnih maraka koja su osigurana bit će dovoljna za penzionisanje 27 penzionisanih rudara, dok bi preostalih 20 rudara koji duže vremena čekaju na ostvarivanje prava na penziju, mogli biti riješeni u narednih mjesec dana. Novac će, kako su dodali, biti uplaćen za uplatu obračunatih, a ne neuplaćenih doprinosa otpremnine, kao i isplatu radnika koji su angažovani na zatvaranju rudnika. Rudnik Kreka kupio je dio opreme, skoro cijelo široko čelo, a spremni su, kako kaže Husić, kupiti još opreme koja će u postupku zatvaranja biti izvučena iz jame rastopočije. Uplatom sredstava za doprinose za 27 rudnika praktično su otklonjeni i razlozi za realizaciju štrajka glađu, koji je trebao početi ovog ponedjeljka, ali je prolongiran za početak naredne sedmice, odnosno za ponedjeljak 1. juna. Predsjednik HDZ-a Bosne i Hercegovine Dragan Čović izjavio je u petak nakon održane sjednice stranačkog predsjedništva kako je nužno relaksirati odnose između Hrvata i Bošnjaka te riješiti sve nesporazume između ova dva konstitutivna naroda, potvrdivši da je dogovoren i novi profil budućeg visokog predstavnika u Bosni i Hercegovini koji neće biti političar. Pozitivnim je ocijenio i stav predsjednika Sabora Islamske zajednice u BiH Edhema Bičakčića da Hrvati i Bošnjaci trebaju relaksirati odnose. Naglasili su kako se trebaju naći dodirne tačke u komunikaciji jer je to jedini pravi način za saradnju. Čović je otkrio da su predstavnici međunarodne zajednice dogovorili profil novog visokog predstavnika, ali da ime kandidata još uvijek nije konačno. Hrvatski premijer Andrej Plenković izjavio je kako je hrvatska vlada od početka mandata značajno povećala ulaganja za Hrvate izvan Hrvatske, pa su tako ukupna izdvajanja prije 10 godina iznosila 16 milijuna eura godišnje, a ove godine iznose 203 milijuna eura. Rekao je i da Hrvatska s Bosnom i Hercegovinom ima snažnu političku i ekonomsku saradnju, kao i značajne investicije, a razmjena između ove dvije zemlje iznosi čak 4 milijarde eura. Kazao je kako je Hrvatska odabrala finansiranje nekoliko projekata koji su svojevrsni svjetionici vidljivi svima. Hrvatski premijer ranije je u petak na društvenoj mreži X poručio i da vlada Republike Hrvatske ima trajnu zadaću skrbiti se o Hrvatima izvan Hrvatske.

Rumunjska je u petak objavila da su u napadu dronom ranjene dvije osobe u gradu na jugoistoku zemlje za vrijeme noćnog ruskog napada na susjednu Ukrajinu, što je prvi put u ratno doba da je dron pogodio gusto naseljeno područje u Rumunjskoj, pri čemu ima i ozlijeđenih. Incident u Rumunjskoj, članici Europske unije, vjerovatno će pojačati napetosti na istočnom krilu NATO-a, vrijeme kada su ukrajinski saveznici zabrinuti zbog ruskog rata protiv susjeda koji se preljeva preko njezinih granica. 24-satni štrajk koji je pozvao nekoliko sindikata izazvao je u petak poremećaje u radu u dijelovima Italije, što je uticalo na željeznički saobraćaj, škole i bolnice. Javni prijevoz je u Milanu radio samo ograničeno, dok su se gradovi širom zemlje pripremali za demonstracije. Sindikati su pokrenuli štrajk kako bi povećali pritisak na desničarsku koalicionu vladu premijerke Giorgia Meloni. Proteste koje su organizatori opisali kao generalni štrajk počeli su u četvrtak u 21 sat. Takvi štrajkovi su redovna pojava u Italiji, iako veoma rijetko dovode do potpunog zastoja javnog života. Poremećaji u željezničkom saobraćaju u petak su također uticali na neke međunarodne željezničke veze. U izvještaju Ujedinjenih nacija iznesene su ozbiljne optužbe za seksualno nasilje koje su izraelski vojnici i drugo sigurnosno osoblje počinili nad Palestincima. Zlostavljanja detaljno opisana u još neobjavljenom izvještaju generalnog sekretara Ujedinjenih nacija Antonija Gutereša uključuju silovanje, silovanje predmetima, grupno silovanje, pokušaj silovanja, nasilje usmjereno na genitalije i pucnjavu usmjerenu na genitalije žrtava. Optužbe su iznesene u godišnjem izvještaju Ujedinjenih nacija o seksualnom nasilju povezanom sa sukobima, koji uključuje Izrael između navedenih strana, a DPA ga je imala na uvidu. Izraelsko ministarstvo vanjskih poslova žestoko je odbacilo optužbe, opisujući ih kao neosnovane i bez činjenične osnove. Izvještaj je nazvan sramotnim i apsurdnim, optužujući Ujedinjene nacije da pokušavaju stvoriti lažnu simetriju između Izraela i stvarnih seksualnih zločina koje je počinio Hamas. Svjedoci napada predvođeni Hamasom u Izraelu 7. oktobra 2023. godine prijavili su silovanja, dok su taoci oteti u Gazu također opisali seksualno nasilje. Ujedinjene nacije su prethodno ocijenile te optužbe kao vjerodostojne. U ovom izvještaju Ujedinjeni narodi su naveli da su 2025. godine na palestinskim teritorijama potvrdili nekoliko slučajeva seksualnog nasilja povezanog sa sukobima. Među žrtvama je 14 muškaraca, 7 žena, 9 dječaka i jedna djevojčica iz pojasa Gaze i zapadne obale, saopćili su Ujedinjene nacije. U izvještaju se također navodi da su silovanja i grupna silovanja u nekim slučajevima ponovljena, počinjena na 9 žrtava, od kojih je većina bila iz pojasa Gaze. Nogometaši Čelika u nedjelju će nakon utakmice pretposljednjeg 25. kola protiv Igmana iz Konjica kolo prije kraja dobiti i pehar koji je namijenjen prvaku Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine. Zeničani su naslov prvaka Prve lige Federacije Bosne i Hercegovine te povratak u Premier ligu BiH osigurali još prije dva kola i to pobjedom u gostima protiv Tuzla Citya, a u nedjelju će na svom stadionu Bilino polje dobiti i pehar te medalje. Čelik je iz Premijer lige BiH ispao 2020. godine, nakon čega je krenuo iz kantonalne lige Zeničko-Dobojskog kantona. Dvije sezone igrao je u drugoj ligi Federacije Bosne i Hercegovine Grupa Centar, a zadnje tri u prvoj ligi Federacije BiH. Podsjetili su da je klub stabiliziran te da sada ima i deblokiran račun koji je bio u blokadi skoro dvije decenije. Poštovani slušaoci, hvala vam na pažnji. Bile su to vijesti radija Bosanska Krupa.

U subotu u Bosni i Hercegovini pretežno sunčano vrijeme. Vjetar je slab do umjerene jačine sjevernog i sjeverozapadnog smjera. Najniža jutarnja temperatura zraka većinom je između 6 i 11, na jugu zemlje do 18. Najviša dnevna temperatura zraka uglavnom je između 25 i 31 stepen Celzija. Biometeorološka prognoza je povoljna. Stabilno i sunčano vrijeme uz ugodnije jutarnje temperature većini populacije će donijeti dobro raspoloženje i primjerene biometeorološke prilike. Tokom dana, uslijed porasta temperatura i dužih sunčanih intervala, kod osjetljivih osoba moguće su blaže tegobe, poput umora, glavobolje i malaksalosti. Hroničnim bolesnicima savjetuje se izbjegavanje težih fizičkih aktivnosti.

0: Ovo je legendarni Dino Merlin, mi ćemo pričati o legendarnom Baki Sliškoviću i o Šukri Panđu, događajem današnji dan. Čuli ste jutarnje vijesti sa Hadom Krđulić, kroz kanjon se neće moći od 8 do 18, danas Rotary kanjon, sva tri kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa igraju danas, Sloga u Vitezu, Brasto Nadama, Željo u Pokoju, danas od 18 sati finale na Puškaš areni u Budimpešti, igraju Prinčevi protiv Topnika. Ovo je sve onako i na brzinu, naši sinoć remizirali sa Makedoncima, još 12 dana ostalo je do svjetskog nogometnog prvenstva. Čućemo hit dana sa La Italianom, sa prvim pravim partnerom Termo BiH, vremensku prognozu, bit će dobre muzike, prostora za vaše čestitke i lijepe želje. Najavljujemo i dan bijelih traka koji će se sutra obilježiti u Bosanskoj Krupi.
1: Ćeš doploviti, nemir mi donijeti.
0: Evo smo sve ono nešto na brzinu što ste čuli ili što ćete čuti u toku jutarnjeg programa radija Bosanska Krupa. Trenutna temperatura u gradu je 8 stepeni Celzijusa, vlažnost zraka 73%, vjetar istočnih smjerova 7 km na sat. Danas će biti pretežno vedro vrijeme, bit će puno sunca, bit će i nešto malo vedrine tamo, bit će i nešto malo oblaka tamo negdje sredinom dana, ali uglavnom izuzetno lijepo, sunčano, ugodno do 30 stepeni Celzijusa uz slab vjetar sjevernih smjerova. Otkud ti ko sudbina, 7 je i 15.

Za sve vas koji planirate putovati, pogotovo za Bihać, neće moći. Od 8 do 18 sati zbog održavanja sportsko-turističko-edukativne i ekološke manifestacije Rotary kanjon neće se moći kroz kanjon rijeke Une od 8 do 18 sati. Alternativni putni pravac je Bosanska Krupa, Ljusina, Pištoline, Stjena, pa onda dalje Gnjilovac, Glogovac, Ostrožac i onda se uključivate tamo na Brekovici za Bihać. Dakle, danas će biti održana turističko-sportska edukativna manifestacija Rotary Kanjon 2026. Biće biciklista, biće pješaka, bit će ljudi koji će trčati, uglavnom kroz kanjon rijeke Une se neće moći od 8 do 18. Rotary kanjon, dakle, turističko ekološka sportska manifestacija kreće danas i podržat će se danas. Sve već počinje negdje u ovim trenucima, smještajem pješaka u autobuse u Bihaću, utovar biciklista, parking, centar, bingo, nekadašnja Adna, zatim prijevoz pješaka, autobusa i kretanje kolone biciklista. Svi se okupljaju, dakle, ovi iz Bosanske Krupe i ovi iz Bihaća, iz Cazina, iz ostalih mjesta u 9 sati kod hotela Sedra, dakle u Cazin Srbljanima. U 9.30 svečano otvaranje manifestacije, obećanje organizatora, zajedničko fotografisanje i polazak, dakle tamo negdje oko 10 sati pješaci kreću od Železnog mosta pa nadalje prema Grmuši, Crnom jezeru i Bosanskoj Krupi. Također u to vrijeme će krenuti lagano i biciklisti ili malo iza njih. Negdje tamo oko 13 sati se očekuje ulazak svih učesnika u Bosansku Krupu.

Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjeren promet vozila. Tokom dana očekujemo intenzivniji saobraćaj pa molimo vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog održavanja sportskih manifestacija danas će u vremenu od 8 do 18 sati za saobraćaj biti zatvorena magistralna cesta Srbljani-Bosanska Krupa, a u vremenu od 14 sati do ponoći magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Za vrijeme ovih obustava u funkciji će biti alternativni pravci. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.

Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisao je konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisao je konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na citizen mašinama, odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Prodaje se zemljište u Bosanskoj Otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569. Oglas za posao. Firma Sintex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu

0: na osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@sintex.ba, adresa ulica Unska bezbroja, Bosanska Krupa. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, dva izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji. Potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska grupa. Obavijesti.
1: Na osnovu člana 27 Zakona o lokalnoj samoupravi Unsko-sanskog kantona i pravilnika o utvrđivanju prava učešća, uslova, kriterija i postupka za ostvarivanje prava na dodjelu plastenika i opreme u projektu Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa na prijedlog službe za obrt, poljoprivredu i poduzetništvo gradonačelnik grada Bosanska Krupa objavljuje javni poziv za podnošenje prijava za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom u okviru projekta Ekonomsko osnaživanje socijalno i materijalno ugroženih osoba i mladih osoba kroz proizvodnju povrća u plastenicima u 2026. godini na području grada Bosanska Krupa. Više informacija o predmetu javnog poziva, pravu učešća, uslovima za dodjelu plastenika, kriterijima za izbor korisnika i bodovanje, potrebnoj dokumentaciji možete pronaći na oglasnoj ploči grada i službenoj web stranici grada www.gradbosanskakrupa.ba. Prijave na javni poziv zajedno sa potrebnom dokumentacijom predaju se u zatvorenoj koverti na pisarnici gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa ili putem pošte na adresu grad Bosanska Krupa, Terzića bez broja 77240 Bosanska Krupa sa naznakom prijava na javni poziv za dodjelu plastenika od 100 metara kvadratnih sa sistemom za navodnjavanje dodatnom opremom i sadnim sjemenskim materijalom ne otvarati. Prijavni obrazac i obrasci izjave mogu se preuzeti na infopultu gradskog organa uprave grada Bosanska Krupa. Rok za predaju prijava je 15 dana od dana objave javnog poziva na službenoj web stranici grada Bosanska Krupa. Neblagovremene i nepotpune prijave se neće razmatrati.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner, Termo BH.

0: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 28. do 30. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 14,95. Lubenica 1,99. Bosanski suđuk Premi Menprom 300 grama 6,95. Tuborg pivo 0,33 litra 1,25. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
2: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

Još jednom, dobro vam jutro, dobri ljudi, dobro vam jutro. Hajmo ljudi, ajmo svi na noge, još 12 dana je do svjetskog nogometnog prvenstva, a na smotri najboljih svjetskih nogometnih nacija. Na mundijalu igraće Bosna i Hercegovina. Zato, ajmo ljudi, hajmo svi na noge, sinoć je bio prelijepo osjećaj i sinoć je bila jedna velika pobjeda. Prepuno Koševo, 30.000 ili 30.000 ljudi, pun stadion, svi u jedan glas, hajmo Bosno, hajmo Hercegovino. Sada je 8 sati, pričat ćemo mi o ovoj utakmici, čućemo izjavu našeg selektora Sergeja Barbareza, ali u onom sportskom bloku. A sada opet pričamo o selektoru, opet o nogometu reprezentacije, ali vezano za današnji dan. Današnji dan je rođen legendarni Baka Blaž Slišković. Pričat ćemo uz njega i o Šukri Panđi, našem velikom piscu. Vrijeme je za događajan današnji dan u jutarnjem programu radija Bosanska Krupa, pa onda Sport na 97,5, pa Hit dana sa La Italianom, pa vremenska prognoza sa Termo BH, pa u 9 vaše čestitke i lijepe želje, sve to u narednih sat vremena. A za Bihać ne možete kroz kanjon od 8 do 18, Rotary kanjon je danas, danas je turističko-sportska edukativna, ekološka manifestacija, ne možete kroz kanjon. To smo od jutros već naglasili, rekli, pričali, morate preko Ljusine i dalje. A sada priča o Baki i priča o Šukri.

Legendarni bosansko-hercegovički nogometaš Blaž Baka Slišković, rođen na današnji dan 30. Mostar 30. maja 1959. godine. Legenda mostarskog Veleža, još veća legenda splitskog Hajduka, nogometni bojem, čovjek kojem su predviđalo da će biti jedan od najboljih ikada na svijetu. Zašto to i nije bio postao, zna najviše Baka Slišković, čovjek koji je prije svega volio ljude, volio je koju čašicu više i volio je ostajati do jutarnjih sati. Sa ex-Jugoslavijom bio prvak Evrope, mladi igrača i tada su mu predviđali blistavu, svjetsku, top karijeru. Baka gdje god je igrao je bio miljenik, bio najbolji igrač, ali jednostavno nije mario za svoje obaveze, zato je bio uskraćen za mnoge stvari. Imao je on jednostavno svog života, ali je bilo i života na njemu, neki su se življavali na njemu baš kao Ofka Beogradu, u Beogradu pre samo svjetsko prvenstvo 1982. kada je Baka trebao zajedno sa Sušićem da pravi dar mar, nakon jednog divljačkog starta je teško povrijeđen i propustio je svjetsko prvenstvo. Baka Slišković je legenda mostarskog Veleža za koji je odigrao 123 utakmice, dao 25 golova i osvojio kup ex-Jugoslavije. Za Hajduk je odigrao svega 101 utakmicu, 21 gol je dao, ali svaki gol, svaki potez, svaka utakmica ostala upamćena. Poslije toga za rekordnu cifru je otišao Olimpik iz Marseja, pa je onda igrao Italiju za Pescaru, pa opet u Francuskoj za Lens, pa Mulhus, opet Ren Pescara. Hrvatski dragovoljac je na kraju završio karijeru u Zrinskom. Skromno je odigrao za prestaciju Jugoslavije, 26 utakmica, 3 gola, najviše iz razloga upravo bojenskog života i bježanja iz karantena. Na prva dva okupljanja reprezentacije Bosne i Hercegovine, on je bio tu za svoju BiH u ratu. U najgorim uslovima on je odlučio da igra za Bosnu i Hercegovinu. Zvali su ga i Balkanski Maradona, mada je on igrao prije Maradone. Bio je poznati po svojim čuvenim pogucima iz kornera, tako je zabijao i u Kuviću i u Zvijezdi i u Dinamo, a ovaj je bio tada golman ex Jugoslavije. Jedne prilike je Dinamo dao čak 4 gola u pobjedu 9-2. Mnoge su anegdote vezane za njega, ali sve u svemu kao čovjek, kao igrač i ostavio dubok trag u i kod sviju. Bio selektor nogometa.

reprezentacije Bosne i Hercegovine i zamalo je odveo svjetsku smotru našu nogometnu reprezentaciju u Njemačkoj. Bio je i preključer u kampu nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine i faktički kompletan stručni štab, sada su bili nekada njegovi igrači Sergej Barbarez i Emir Spahić koji je direktor i Saša Papac i Bajramović i svi ostali. Neka ti sretan rođendan, baka!

Na današnji dan 1910. ulogu kod Kalinovika rođen je Šukrija Panđo. Osnovnu školu završio je u rodnom mjestu, Uštetsku školu u Mostaru, a studirao književnost i francuski jezik na Višoj pedagoškoj školi u Beogradu. Radio je kao učitelj, potom kao nastavnik u raznim seoskim školama. Po dolasku u Sarajevo najprije radi kao nastavnik, da bi 1948. postao urednik u kulturnoj redakciji Radio Sarajeva. Jedan je od osnivača popularne humorističke emisije Veselo veče i udruženje književnika Bosne i Hercegovine. Šukrija Panđo je pisao poeziju, prozu i dramske tekstove za djecu i odrasle. Dvostruki je dobitnik nagrade udruženja književnika Bosne i Hercegovine za zbirke pjesama Razgovori, objavljena 1954. i za zbirku priča Kad grozdovi Čikuću i samo još Kosovi zviduću 1961. Odlukom savjeta Radio Televizija Sarajevo 10. aprila 70. dobija spomen plaketu kao priznanje za dugogodišnji uspješan rad, a 1. juna iste godine sam Tito mu dodjeljuje orden zasluga za narod sa srebrnim zracima. Šukrija Panđo preselio je na Hiret u 74. godini života, na današnji dan 30. maja 1984. u Sarajevo.

0: RBK.
1: Sportski program Radija Bosanska Krupa.
2: Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, hajmo ljudi svi do pobjede. Još 12 dana je ostalo do svjetskog nogometnog prvenstva. Naši sinoć u pravom prazničnom karnevalskom raspoloženju odigrali sa Makedonijom. Sva tri kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa danas igraju svoje utakmice. Danas i finale na Puškaš areni između Prinčeva i Topnika. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometna reprezentacija naše države, nogometni zmajevi, odigrali su sinoć test pripremnu utakmicu pred svjetsko nogometno prvenstvo koje počinje za 12

0: dana u Kanadi, Sjedinjenim Američkim Državama i Meksiku. Posjećamo naša reprezentacija je sinoć odigrala na prepunom Koševu utakmicu sa Makedonijom, koja je bila ujedno i ispraćanje naše reprezentacije preko Velike Bare. Znači će 6. juna odigrati utakmicu protiv Paname. Bila je ovo prilika da selektor nogometne reprezentacije Bosne i Hercegovine, legendarni Sergej Barbarez, isproba sve naše reprezentativce. Nisu igrali samo oni najiskusniji koji su već igrali na svjetskom prvenstvu, Diamant, Edin Džeko i Sead Kolašinac. Bila je ovo prilika i da neki novi momci, neki novi klinci debituju, između ostalog bio je to i momak Mahmić, rodom porijeklom iz Mahmića, ovdje sa teritorije grada Bosanska Krupa. O svemu ovome za portal sportsport.ba, legendarni kapitan naše nogometne reprezentacije, sada selektor Sergej Barbarez, je rekao sljedeće.
1: Svjesno da ga sačuvam u utakmicu, on će od ponedjeljka sasvim normalno ući u trening. Pa vidite, pripremna utakmica gdje smo stvarno svjesno puno probali i moram razumjeti isto igrača, jer dosta njih su igrali prvi put zajedno. Imali smo 3 debitanta, nažalost sa Osmanom se desilo da je najvjerojatnije povrijedio zadnju ložu i da sutra ćemo to snimati i vidjet ćemo šta je kako dalje s te strane. S druge strane, da su svi zdravi ostali, to je najvažnija stvar.
2: Včera su odigrao svoje prve minute u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Bilo je nekoliko rokada, onako možda malo neobičajnih pozicija, da nam objasnite. Čini se da Malč onako pozadi igrao, umjesto Tahirovića u jednom dijelu utakmice. Pa eto, malo samo to.
1: Pa kažem vam, svjesno neke stvari, Erbin igra slično tu poziciju u svom klubu, nekog spuštenog centarfora koji se ima sloboda, se kreće. Ja znam da je vrlo teško, kad si prvi put tu, on je baš prvi put s nama i odmah igra i nije to ni jednostavno, tio je, imao je par stvari, ali znamo da je na putu ka tome da postane dobar igrač. Mi ćemo to podržavati i nadati se u budućnosti da će to biti bolje, naravno. Arjan je igrao zadnjeg veznog šesticu centralno umjesto Benjamina, njega smo isto svjesno 60 minuta pustili rad njegove situacije. Druge nismo htjeli namjerno, htjeli smo po 45 minuta, mislimo da je u ovom momentu to sasvim dovoljno. Arjan je prije igrao, to je njegova u stvari bazična pozicija, ta šestica. Htjeli smo malo da vidimo šta imamo tu. Prava test utakmica gdje želite dosta stvari da probate, gdje želite da vidite šta valja, šta ne valja. Što uvijek govorim, mi smo još uvijek mlada reprezentacija i reprezentacija koja može da raste i tome ćemo težiti na kraju krajeva.
0: Bilo su ovo riječi selektora Sergeja Barbareza sinoć poslije utakmice sa Makedonijom. Pred 30.000 ljudi u jednom pravom, prazničnom, svečarskom, karnevalskom okruženju. Naši danas imaju slobodan dan, sutra imaju otvoren trening na Grbavici za navijače i medije, a onda kreću put Amerike. Posjećamo, igramo još jednu test utakmicu u St. Louisu sa Panamom 6. juna i tamo će biti pun stadion Bosanaca i Hercegovaca. U St. Louisu živi između 60 i 70 hiljada naših ljudi. A onda otvaramo svjetsko prvenstvo u Torontu protiv domaćina Kanade 12. juna. 18. juna igramo sa Švajcarskom u Los Angelesu, a onda 24. juna u Sjetlu igramo protiv Katara, a mi se nadamo, kao i selektor Barbarez i naši reprezentativci, da ćemo i juli dočekati na svjetskom nogometnom prvenstvu. Tri kluba sa teritorije grada, Bosanska Krupa, danas izlaze na teren u okviru druge lige Federacije BiH Grupa Zapad, pretposljednje 25. kolo. Glasoće na Adama od 17 sati i 30 minuta dočekati ekipu fudbalskog kluba Vitez iz Viteza, dok će u isto vrijeme Sloga gostovati u Vitezu, ali kod ekipe Romarija u derbiju.

8:32, 8:38, 22 minute su do 9. Pozdrav za Raju iz Makedonije, pozdrav za Darka Stojkovskog, nekadašnjeg igrača Vardara i reprezentacije Makedonije, koja upozdravlja sve slušalce radija Bosanska Krupa iz Skopja. Sve znači bilo lijepo vidjeti dvije države, dvije reprezentacije, bilo je lijepo vidjeti 30 i nešto hiljada ljudi na Asim Perhatović Hase stadionu, bilo je lijepo vidjeti naše zmajeve, ali ljude iz zemlje gdje sunce vječno sja, tamo je moje srce, tamo je Makedonija. A mi nakon hit dana sa La Italianom i okusom talijanske kuhinje idemo sa prvim pravim partnerom, sa Termo BiH, vremenskom prognozom, idemo na puteve Bosne i Hercegovine, pričamo o Rotary kanjonu, kažemo vam da nećete moći kroz kanjon rijeke Une do

29, jutro se bilo 8, sada je 14, preko dana će biti i do 30 stepeni Celzijusa. Iz Federalnog hidrometeorološkog zavoda kažu, jutro se u Bosni i Hercegovini pretežno vedro vrijeme. Meteorolozi kažu da jutro su 8 sati, 7 stepeni Celzijusa bilo na Sokocu, prestolnici Bosne u Sarajevu je bilo 11, Banju Luci 13, Livnu, Prijedoru i Sanskom mostu 14, Tuzli, Trebinju 16, Gradašcu 19, najtopliji jutros bio je Mostar 21 stepen Celzijusa, jutros u 7 u Sanskom mostu i Bosanskoj Krupi 8, u Bihaću je bilo 9. Danas je u našoj zemlji prevladavati pretežno sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni, sjeverozapadni smjerova, u Hercegovini jugozapadnjak. Dnevne temperature vazduha od 25 do 31 stepena Celzijusa. Kod nas danas pretežno vedro vrijeme. Jutros bilo 8, sada je oko 14-15, preko dana će ići do 30. Pretežno vedro vrijeme, mada će biti i djelimično oblačno, bit će nešto oblaka, pogotovo tamo sredinom dana. Uglavnom slab vjetar sjevernih smjerova, lijepo, ugodno vedro baš za Rotary kanjon.

izmjenjen režim i odvijanje saobraćaja na teritoriji grada Bosanska Krupa zbog održavanja turističko-sportske, edukativne, ekološke manifestacije Rotary Kanjon. Biće zatvoren kanjon rijeke Une, magistralna cesta M14 na potezu od Bosanske Krupe prema Grmuši i Cazin Srbljanima zbog održavanja ove manifestacije koja se po 10. put održava na rijeci Une u Bosanskoj Krupi. Biće zatvoren rijeke Une kanjon, dakle magistralna cesta M14. Alternativni putni pravac je Bosanska Krupa, Ljusina, pa onda gore dalje Pištoline, Stijena, Gnjilovac, Glogovac, Osredak i onda Nizostrožac pa za Bihać. Dakle, od 8 do 18 će biti zatvorena ovaj putni pravac. Jučer je bila i jedna teža saobraćajna nezgoda u Bosanskoj Krupi u samom centru grada, da negdje oko Šumarije i oko robne kuće. Bio je težak saobraćajni, teška saobraćajna nezgoda sa teškim posljedicama. Poziv svima vama da bez obzira na povoljne vremenske uvjete, na dobru vidljivost suhe ceste, vozite oprezno, izbjegavate rizična preticanja, držite ustojanje između vozila i poštujete saobraćajne propise i ograničenja. Ljudi, smanjite gas i držite ustojanja između vozila. Ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Vežite se, jer je sigurnosni pojas najsigurnije sredstvo za zaštitu putnika kako na prednjem, tako i na zadnjem sjedištu. I ostavite mobilne uređaje po strani dok ste učesnik u saobraćaju, jer to ometa vašu pažnju i koncentraciju. Ovog jutra velike su gužve na graničnim prijelazima, posebno su na graničnim prijelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina zabilježeni ovog jutra. Pojačani prijelazi i promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Još jednom, zbog turističko-sportske, edukativne, ekološke manifestacije Rotary Kanjon ne može se kroz kanjon rijeke Une.

0: uzalud privrčen foje, ča će reć mi na svaju.
1: Upravo, zbog Rotary kanjona danas će biti pojačana aktivnost u samom centru grada i onako zbog mnogobrojnih radova u samom centru grada izmjenje režim odvijanja saobraćaja, pa je poziv svima vama na pojačan oprez, pažnju i strpljenje. Rotarijanci, članovi Rotary manifestacije se već okupljaju, već polako kreću, oni su gore okupljeni kod hotela Sedra, pa će onda lagano biciklisti i pješaci krenuti put Bosanske Krupe kroz kanjon rijeke Une. Dolazak njihov je u Bosansku Krupu, planiran tamo negdje između 12 i 13 sati, onda obilazak grada Bosanske Krupe, a onda od 14 sati pa nadalje druženje na Adicama, na Zelenim otocima, zajednički ručak, odmor i pregledanje svega onog što je izgrađeno u Bosanskoj Krupi, uživanje u druženju na Zelenim otocima, na Adicama, na Velikim Adama, ispod Starog Grada, obilazak tvrđave Psete, drvenih mostova i ostalog. Dakle, bit će pun grad. Opoziv svima vama na pojačan oprez, pažnju, strpljenje, podići vozačku i saobraćajnu kulturu, toleranciju na najviši nivo i pješaci i biciklisti i ovi što voze ova čudesa mopede, kvadove, ali posebno i vi koji ste za upravljačem motornih vozila. 8 sati 45 minuta, 15 je do 9. Šenom, dobro vam jutro, dobri ljudi, dobro vam jutro za subotu 30. maj. Vedro vam bilo svima i planinarima i pješacima i onima koji će na biciklima i vozačima i svima ostalima. Dobro vam, lijepo vam, vedro vam, ugodno vam bilo.
2: Bez sna, jedino pamtim tvoj hod niz ulicu, dok te pogledom pratim i dim u vazduhu od tvog prevrelog daha.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Jeste li spremni za ljeto i vruće dane? Red Computers ima rješenje za vas. Posjetite našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu super ponudu klima i inverter klima svih veličina i proizvođača. Opremite vaš dom ili poslovni prostor sa modernim klima uređajem. Red Computers, vaše mjesto za kompjutere i tehniku.
2: Sedmici se bliži kraj, kupovinu Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.com.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 28. do 30. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 14,95. Lubenica 1,99. Bosanski suđuk Premi Menprom 300 grama 6,95. Tuborg pivo 0,33 litra 1,25. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
4: Prosti što sam ti cimo i sve si u pravu, neću više nikad i ne zaslužujem ja tebe.

Tačno 9 sati, program radija Bosanska Krupa za subotu 30. maj 2026. godine. Hajmo ljudi, hajmo svi na noge, još 12 dana je do svjetskog nogometnog prvenstva, a ono što jučer bilo je, bilo za sve čestitke, pravi praznik nogometa i dostojanstveni ispratak ili ispraćanje. Odlazak preko Velike Bare, nogometne reprezentacije, nogometnih zmajeva koji su nas tako uveselili i obradovali. A ovo je vrijeme, ovo je prostor za vaše čestitke i lijepe želje. Kao i svakog jutra, od ovih trenutaka pa nadalje, naš broj telefona 476-515 vam je na raspolaganju. Najlakše i najjednostavnije, najjeftinije, šaljite nam tokom cijela 24 sata vaše mail poruke na radio.bk@ludoabih.net.ba. Donesite nam i svoje čestitke na Trg Avde Čuka, broj 16, naša vrata su vam otvorena svakim danom od 6 do 23.

9 sati i 5 minuta, tražili smo izgubljene ključeve, ne znamo da li su nađeni, ali evo, ako ih nađete, ključevi su izgubljeni na potezu zgrade policijske uprave Bosanska Krupa do zgrade suda, ključevi od automobila, ne znamo da li su pronađeni, pronašli ili nešto znate o njima, možete se javiti u prostorije radija Bosanska Krupa, a mi znamo onda kome se trebate javiti. Slijedi lijepa nagrada od čovjeka koji je izgubio ključeve. Dakle, ključevi od auta su izgubljeni na potezu od

0: Evropa dobiti novog ili će to biti obranjena titula prvaka starog kontinenta u nogometu. Tri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa danas će na zelene terene na prepunom Koševu. Sinoć u jednoj spektakularnoj atmosferi, pravoj, prazničnoj atmosferi, kako to dolikuje našim nogometnim reprezentativcima i kako su oni zaslužili. Reprezentacija Bosne i Hercegovine na Asim Ferhatović Hase stadionu pred svih mogućih 30.000 gledalaca ispraćena na svjetsko nogometno prvenstvo. Sinoć smo igrali protiv reprezentacije Makedonije, a odmah poslije utakmice selektor Barbarez je dao i izjave za medije. Mi izdvajamo izjavu koju je dao za portal sportsport.ba.
1: Svjesno da ga sačuvam u utakmicu, on će od ponedjeljka sasvim normalno ući u trening. Pa vidite, pripremna utakmica gdje smo stvarno svjesno puno probali i moram razumjeti isto igrača, jer dosta njih su igrali prvi put zajedno. Imali smo tri debitanta, nažalost sa Osmanom se desilo da je najvjerojatnije povrijedio zadnju ložu i da sutra ćemo to snimati i vidjet ćemo šta je kako dalje s te strane. S druge strane, da su svi zdravi ostali, to je najvažnija stvar.
2: Včera se odigrao svoje prve minute u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Bilo je nekoliko rokada, onako možda malo neobičajnih pozicija, da nam objasnite. Čini se da Malč onako pozadi igrao, evo, umjesto Tahirovića u jednom dijelu utakmice. Pa eto, malo samo to.
1: Pa kažem vam, svjesno neke stvari, Erbin igra slično tu poziciju u svom klubu, nekog spuštenog centarfora koji se ima sloboda, se kreće i ja znam da je vrlo teško kad si prvi put tu, on je baš ono prvi put s nama i odmah igra i nije to ni jednostavno. Htio je, imao je par stvari, ali znamo da je na putu ka tome da postane dobar igrač. Mi ćemo to podržavati i nadati se u budućnosti da će to biti bolje, naravno. Arjan je igrao zadnjeg veznog šesticu centralno umjesto Benjamina. Njega smo isto svjesno 60 minuta pustili rad njegove situacije. Druge nismo htjeli namjerno, htjeli smo po 45 minuta, jer mislimo da je u ovom momentu to sasvim dovoljno. Arjan je prije igrao, to je njegova u stvari bazična pozicija, ta šestica. Htjeli smo malo da vidimo šta imamo tu. Prava test utakmica gdje želite dosta stvari da probate, gdje želite da vidite šta valja, šta ne valja. Što uvijek govorim, mi smo još uvijek mlada reprezentacija i reprezentacija koja može da raste i tome ćemo težiti na kraju krajeva.
0: Bilo su ovo riječi selektora Barbareza, sinoć odmah poslije test utakmice protiv Makedonije koju smo odigrali 0:0. Na ovoj test utakmici je po prvi put za reprezentaciju Bosne i Hercegovine cijelo drugo poluvrijeme odigrao i Ermin Mahmić, 21-godišnji momak koji je rođen u Austriji, odrastao tamo, odigrao sve za sve mlađe reprezentacije Austrije, ali odlučio da igra za državu svog porijekla. Njegovi su inače porijeklom iz Mahmića, ovdje sa teritorije grada Bosanska Krupa, a mi mu želimo puno sreće, zdravlja, uspjeha i da dugo, dugo igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, da ga naravno jednog dana ugostimo u prostorijama radija Bosanska Krupa. Naši nogometni reprezentativci danas imaju slobodno, sutra ima trening na Grbavici, otvoren za javnost, za gledalce, za navijače, za novinare. Onda se naši pakuju i lagano put St. Louisa. St. Louis je inače Bosna u malom, između 60 i 70 hiljada naših ljudi tamo živi i oni će dočekati našu reprezentaciju u trening kampu, ali će ih i bodriti u utakmici protiv Paname. To je zadnja test provjera, tada će u kadru biti i naše legende, prije svega bosanski dijamant i najbolji centarfor Balkana svih vremena, kapiten jedan i neponovljivi Edin Džeko. Biće tada 6. juna u St. Louisu Sead Kolšinac i tada će naši igrati u najjačem sastavu. A onda slijedi ono

Prijedor. Više od 3172 ubijene osobe. 256 žena. 102 djece. Da, bio je genocid.

Udruženje logoraša grada Bosanska Krupa. Zajedno sa građanima Bosanske Krupe, sutra, u nedjelju, 31. maja, organizuju obilježavanja Dana kulture sjećanja na žrtve genocida u Prijedoru, Dana bijelih traka. Okupljanje zakazano u 10 sati ispred centralnog šehijskog spomena obilježja u Bosanskoj Krupi na trgu Alije Izetbegovića. Posjećanje vlasti bosanskih Srba su 31. maja 1992. u Prijedoru izdale putem lokalnog radija naredbu kojom je nesrpskom stanovništvu naloženo da svoje kuće obilježe bijelim zastavama ili čaršafima, a pri izlasku iz kuće da oko rukava nose bijele trake. U znak sjećanja na stradanje nesrpskog stanovništva u Prijedoru, Dan bijelih traka obilježava se u brojnim gradovima širom Bosne i Hercegovine kao i u evropskim metropolama. Tako će biti i u Bosanskoj Krupi. Sutra će se odati počast nevino ubijenim Prijedorčanima. Biće i dijeljene bijele trake, a tokom cijelog dana svi vi bi trebali da nosite bijele trake u znak sjećanja na 3172 ubijena civila, 256 žena, 102 djece. 31.000 ljudi je zatočena u logorima oko Prijedora, 53.000 žrtava progona i deportacije. 28 ih je osuđeno za ratne zločine. Da, bio je genocid.

9.28, danas će se biti u stilu, se će biti u duhu kanjona rijeke Une. Rotary kanjon, ekološko-turističko-sportska manifestacija da pokaže i ukaže na ljepote rijeke Une, ali ujedno i da potakne sve na razmišljanje i na zaštitu ljepota, odnosno prirodnog bogatstva kojima raspolažemo. Rotary kanjon, po 10. jubilarni put kroz kanjon rijeke Une. Idu šetači, biciklisti, trkači, već kako ko može i na koji način, uglavnom danas sve u kanjonu rijeke Une, sve vezano za Rotary kanjon. Ova cesta će i biti zatvorena, u stvari zatvorena je od 8 pa večeras do 18 sati. Sve je počelo jutros od 7 do 7.30 okupljanjem, a onda i prevoz pešaka iz Bihaća, iz Bosanske Krupe, Cazina i tako dalje do Sedre. A onda u ovim trenucima je svečano otvaranje manifestacije, običanje zvaničnika, zajedničko slikanje, fotografisanje i polazak prema Bosanskoj Krupi. Jedni će biciklima, jedni će trčeći, jedni će šetajući, uglavnom laganini, uživati u ljepotama

rijeke Une, jedne i jedine neponovljive, a sve u cilju i promovisanja ovih ljepota, ali i skretanja pažnje na očuvanje i zaštitu kanjona rijeke Une. Doček i dolazak učesnika 10. jubilarnog Rotary kanjona je planiran tamo između 12 i 13 sati u Bosansku Krupu, tamo kod hotela Stari Grad na trgu Ali Izetbegovića, pa će onda biti obilazak Bosanske Krupe u 13 do 14 sati, a onda zajedničko druženje od 14 do 16 sati na Adicama, na Zelenim otocima, obilazak opet Ada i svega toga Starog Grada, drvenih mostova u Bosanskoj Krupi. Pa je to prilika i vama da izađete, da se družite sa dobrim ljudima, ali i poziv svima vama na maksimalan oprez, pažnju i pješacima i vozačima i ovima što voze mopede, kvadove, bicikle i ostala čudesa. Poziv svima vama na pojačan oprez, pažnju, bit će puno više ljudi nego što je to obično u Bosanskoj Krupi, pogotovo za dane vikenda, pa svi vi vodite računa, smanjite gas, budite nasmijani, laganini, sa pažnjom i strpljenjem. Inače, zatvoren je put kroz kanjon rijeke Une, alternativni putni pravac je Bosanska Krupa, Ljusina, Pištoline, Stijena, Gnjilovac, Glogovac, Osredak i onda nizu Strožac prema Bihaću. Tako će biti do 18 sati. Kako je stanje na putevima Bosne i Hercegovine, više iz informacija Bihamka, tamo je dežurna ovoga jutra Bisera Hašimbegovića.

0: Na putevima u Bosni i Hercegovini saobraća se bez vanrednih ograničenja uz umjeren promet vozila. Tokom dana očekujemo intenzivniji saobraćaj pa molimo vozače da voze maksimalno oprezno, da drže odstojanje između vozila i da izbjegavaju rizična preticanja. Apelujemo i na ostale učesnike u saobraćaju da poštuju saobraćajne propise. Na magistralnim cestama Dobropolje, Miljevina, Tuzla, Bijeljina i Jablanica, Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone. Zbog održavanja sportskih manifestacija danas će u vremenu od 8 do 18 sati za saobraćaj biti zatvorena magistralna cesta Srbljani-Bosanska Krupa, a u vremenu od 14 sati do ponoći magistralna cesta Banja Luka-Jajce na dionici Karanovac-Krupa na Vrbasu. Za vrijeme ovih obustava u funkciji će biti alternativni pravci. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Radovi na autocesti izvode se i na dionicama Sarajevo-Sjever-Podlogovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj, a na mjestima radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnim prelazima Izačić, Velika Kladuša i Gradina pojačan je promet putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine. Na ostalim graničnim prelazima zadržavanja putničkih vozila za sada su kratkotrajna. Iz informativnog centra Bihamka, Bisera Hašimbegović.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva, raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja, raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju operator na CNC mašinama, 2 izvršioca. Opis radnog mjesta, samostalni rad na CNC mašinama, odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost.

0: i društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa, uslovi, završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor. Oglas za posao. Firma Syntex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@syntex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa. Prodaje se zemljište u Bosanskoj Otoci, ulica Unska, parcela broj 483/1, površine 1820 kvadrata. Sve dodatne informacije možete dobiti na broj telefona 061 982 569.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti.
1: Mi smo jedina kolektivna organizacija u Bosni i Hercegovini za zaštitu muzičkih autorskih prava. Mi štitimo prava svih autora svijeta sa njihovim cjelokupnim repertoarom. Mi smo AMUS, asocijacija kompozitora muzičkih stvaralaca, korisnici muzičkih autorskih dijela. Zaključite ugovor sa AMUS-om i koristite muziku legalno. Kontaktirajte nas. Sarajevo 033 255 300, Banja Luka 051 217 477, Mostar 036 322 022 ili na www.amus.ba. AMUS, vaš partner.
0: Radio Bosanska Krupa. Obavijesti. Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
2: Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

0: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
1: Eki slavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
2: Godinama smo osluškivali vaše želje, pratili vaše navike i učili šta vam je zaista važno. Upravo tako su nastale Bingo robne marke. Pažljivo birani proizvodi stvoreni da budu prvi izbor za sve vaše potrebe, a koje od ostalih razlikuje samo naša dobra cijena. Bingo robne marke. U cijeni je razlika.
3: Uštedi uz kupone u majskoj super bonbonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
4: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putni prevoz.
5: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

Obavijest o smrti. Duboko ožalošćeni, obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Hasić Dede Ismet preselio na Ahiret 24. maja u 84. godini života. Dženaza Hasić Ismetu će se klanjati ispred džamije Krupa 2 centar Bosanskoj Krupi u nedjelju 31. maja u 17 sati i 30 minuta. Poslije ikindije namaza, ukup merhuma će se obaviti

0: 97,5 MHz u programu Radija Bosanska Krupa.
1: Ideja za novi spot. Žena u kazinu sjedi za rulet stolom, obučen kao James Bond. Mašna, bijelo. I onda dolazi ona. Ali ona, ona gori. Ona je milion dolara. Ona je avion. Ona je tijela. Ona je Susan.
2: Susan.
1: Susan.
3: Susana! Moju čerku! Ja sam ti rekao da ne može ona u spot. Kakva Susana?
2: Spot, bre, kakva Susana si, normalno.
3: Kakva Susana, bre?
1: Dobro, dobro, dobro, okej, okej, okej. Druga ideja. Gentleman Band.

0: gubim.
1: Čovječe, znaš kakvi si ti spotove radio, ne znam, kakvi roboti, šta?
2: Eto ba za minutu.
0: Ajde.
1: Ne vredi ovo, veruj. Ne vredi. Izbaćemo pesmu bez spota i to je to.
0: A i ono koji ih imaš dovoljno.
1: A i hiti, 100%.
0: Da, i bez spota. Bolje,
1: ma,
0: bolje nego svemirski
1: ne, brodovi. Ne, reći, svemirski brodovi.
3: Halide, kako se tebi dopada ova pjesma?
4: Pa, tipično Đerenovski.

0: a nemate vremena. Vrijeme je da budete Be Ready. Na jednom mjestu sve što volite. Slatki užitak, palačinke, klasične ili američke, sa bogatim izborom dodataka. A za pravi obrok, birajte između sočnih burgera, kebaba, tortilja, piletine, svježih salata. I ne zaboravite, ćevapi po originalnom travničkom receptu. Brzo, ukusno i uvijek svježe. Tražite sigurno i mirno mjesto za dječji rođendan ili obiteljski ručak. Be Ready je pravi izbor za vas. Dostava radnim danom od 8 do 22, vikendom od 14 do 22 sata. Posjetite nas, Radnička bez broja, preko puta pružnog prelaza. Naručite na brojeve telefona 062 420512 ili 062 109 435, ili online be-ready.ba. Be Ready, uvijek spreman za vaš zalogaj.
1: Sedmici se bliži kraj, kupovinu u Bingu planiraj od 28. do 31. maja. Svježi paradajz kilogram 2,70, smrznuto povrće za supu 400 grama Bingo, marku 55, hrana za pse 10 kg Bingo 14,95. Ostatak ponude potražite na bingobih.ba.
2: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 28. do 30. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 14,95. Lubenica 1,99. Bozanski suđuk Premium Menprom 300 grama 6,95. Tuborg pivo 0,33.

0: 3 litra, 1,25. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
1: Marketing radija Bosanska Krupa, 97,5 MHz.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Dobrodošli u Termo BH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uverite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude izdvajamo
2: veliki izbor klima uređaja,
1: toplotne pumpe,
2: kotlovi i kamini na pelet,
1: keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
2: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
1: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

Obavijest o smrti. Duboko žalošćeni, obavještavamo rodbinu, prijatelje i komšije da je naš dragi Hasić dede Ismet preselio na Ahiret 24. maja u 84. godini života. Dženaza Hasić Ismetu će se klanjati ispred džamije Krupa 2 centar Bosanskoj Krupi u nedjelju 31. maja u 17 sati i 30 minuta. Poslije ikindije namaza, ukup merhuma će se obaviti na mezarju Čojluk. Ožalošćeni supruga Mersada, sinovi Novad, Nedžad i Nermin, unučad Armin, Amina, Niko, Gianluca, praunuka Ela, snahe Indira, Simeone i Ajlin, familije Hasić, Šarić, Suljić, Velić, Čaušević, Ređić, Kazić, Bašić, Spahić, Dedić, Čehajić, Varcar, Mulalić, Sivić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Vlada Unsko-sanskog kantona uspostavlja registar poljoprivrednih poticaja radi veće transparentnosti. Predsjednik Evropskog vijeća stiže u Bosnu i Hercegovinu 1. juna. Američki predsjednik izjavio da će uskoro donijeti odluku o sporazumu sa Iranom. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je odluku o uspostavljanju registra korisnika poticaja u poljoprivredi, čime će po prvi put biti uspostavljena jedinstvena elektronska evidencija dodjele poticajnih sredstava s ciljem jačanja transparentnosti, efikasnijeg nadzora nad trošenjem javnog novca i prevencije korupcije. Odluka je usvojena na 35. sjednici vlade Unsko-sanskog kantona na prijedlog Ureda za borbu protiv korupcije, a registar će objediniti podatke o korisnicima poticaja, modelima podrške, iznosima dodijeljenih sredstava i statusu njihove realizacije. Sekretarica Ureda za borbu protiv korupcije istaknula je da uspostava registra predstavlja važan korak ka odgovornijem upravljanju javnim sredstvima namijenjenim poljoprivrednoj proizvodnji.

0: Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je na telefonskoj sjednici na prilog Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta donijela odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika grant sredstava tekućih transfera. Ovom odlukom utvrđuje se konačna lista korisnika grant sredstava tekućih transfera, subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima utvrđenih u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu na osnovu odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućih transfera u okviru programa podrška sektoru male privrede s ciljem jačanja konkurentnosti, subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima. Sredstva za realizaciju ove odluke su u iznosu od skoro 22 milijuna konvertibilnih maraka i osigurana su u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, prenosi FENA. Prijedinik Evropskog vijeća doputovaće sljedeće sedmice na Zapadni Balkan kako bi se sastao sa liderima iz regije i kopredsjedavao samitom EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori 5. juna. Prijedinik Evropskog vijeća će razgovarati o prilikama i izazovima u vezi sa proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Svoju posjetu će započeti u Bosni i Hercegovini u nedjeljak 1. juna. Region. Hrvatska vlada je sa sjednice uputila novi prijedlog zakona o suzbijanju neprijavljenog rada, kojim se uvodi novi režim kažnjavanja. Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji koriste neprijavljeni rad. Tako se uz postojeće sankcije od 2650 i 6630 eura uvodi nova novčana sankcija u iznosu od 8000 eura po neprijavljenom radniku za poslodavca za kojeg se treći put u 3 godine utvrdi neprijavljeni rad. Svijet. Američki predsjednik izjavio je da će uskoro odlučiti o predloženom sporazumu o produženju primirja sa Iranom, iako se čini da se dvije zemlje i dalje razlikuju po značajnim pitanjima koja su bila ključna za sukob. Američki predsjednik je u petak ujutro rekao da će sazvati sastanak u sigurnoj sobi Bijele kuće kako bi donio konačnu odluku o prijedlogu kojim bi se primirje sa početka aprila produžilo za još 60 dana, dajući pregovaračima vremena da postignu trajni kraj rata. Zvaničnik Bijele kuće rekao je da je sastanak trajao oko 2 sata, ali nije se raspravljalo o tome da li je američki predsjednik donio odluku. Iranski izvor rekao je da potencijalni sporazum ne uključuje nikakva pitanja vezana za nuklearno oružje, prenosi FENA. Najmanje 18 osoba je smrtno stradalo kada se prevrnuo kamion u provinciji na istoku Afganistana. Povrijeđeno je 30 osoba, saopšteno iz lokalne policije. Svi povrijeđeni prebačeni su u obližnje bolnice, a nekoliko njih je, kako se navodi, u kritičnom stanju. Sport.
1: Praznična, karnevalska, atmosfera puna emocija, puna ponosa, puna naboja. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometna reprezentacija naše države, nogometne zmajeve, sinoć dočekani i isprčeni na svjetsko nogometno prvenstvo. Danas će Evropa dobiti novog ili će to biti obranjena titula prvaka starog kontinenta u nogometu. Tri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa danas će na zelene terene, na prepunom Koševu. Sinoć u jednoj spektakularnoj atmosferi, pravoj, prazničnoj atmosferi, kako to dolikuje našim nogometnim reprezentativcima i kako su to oni zaslužili,

0: reprezentacija Bosne i Hercegovine na Asim Ferhatović Hase stadionu pred svih mogućih 30.000 gledalaca ispraćena na svjetsko nogometno prvenstvo. Sinoć smo igrali protiv reprezentacije Makedonije, a odmah poslije utakmice selektor Barbarez je dao i izjave za medije. Mi izdvajamo izjavu koju je dao za portal sportsport.ba.
1: Svjesno da ga sačuvam u utakmicu, on će od ponedjeljka sasvim normalno ući u trening. Pa vidite, pripremna utakmica gdje smo stvarno svjesno puno probali i moram razumjeti isto igrača, jer dosta njih su igrali prvi put zajedno. Imali smo tri debitanta, nažalost sa Osmanom se desilo da je najvjerojatnije povrijedio zadnju ložu i da sutra ćemo to snimati i vidjet ćemo šta i kako dalje s te strane. S druge strane, da su svi zdravi ostali, to je najvažnija stvar.
2: Včera se odigrao svoje prve minute u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Bilo je nekoliko rokada, onako možda malo neobičajnih pozicija, da nam objasnite. Činim se da Malčo onako pozadi igrao, umjesto Tahirovića u jednom dijelu utakmice. Pa eto, malo samo to.
1: Pa kažem vam, svjesno neke stvari, Erbin igra slično tu poziciju u svom klubu, nekog spuštenog centarfora koji se ima sloboda, se kreće i ja znam da je vrlo teško kad si prvi put tu, on je baš ono prvi put s nama i odmah igra i nije to ni jednostavno, htio je, imao je par stvari, ali znamo da je na putu ka tome da postane dobar igrač. Mi ćemo to podržavati i nadati se u budućnosti da će to biti bolje, naravno. Arjan je igrao zadnjeg veznog šesticu centralno umjesto Benjamina. Njega smo isto svjesno 60 minuta pustili rad njegove situacije. Druge nismo htjeli namjerno, htjeli smo po 45 minuta, mislimo da je u ovom momentu to sasvim dovoljno. Arjan je prije igrao, to je njegova u stvari bazična pozicija, ta šestica. Htjeli smo malo da vidimo šta imamo tu. Prava test utakmica gdje želite dosta stvari da probate, gdje želite da vidite šta valja, šta ne valja. Što uvijek govorim, mi smo još uvijek mlada reprezentacija i reprezentacija koja može da raste i tome ćemo težiti na kraju krajeva.
0: Bilo su ovo riječi selektora Barbareza, sinoć odmah poslije test utakmice protiv Makedonije koju smo odigrali 0:0. Na ovoj test utakmici je po prvi put za reprezentaciju Bosne i Hercegovine cijelo drugo poluvrijeme odigrao i Ermin Mahmić, 21-godišnji momak koji je rođen u Austriji, odrastao tamo, odigrao sve za sve mlađe reprezentacije Austrije, ali odlučio da igra za državu svog porijekla. Njegovi su inače porijeklom iz Mahmića, ovdje sa teritorije grada Bosanska Krupa. A mi mu želimo puno sreće, zdravlja, uspjeha i da dugo, dugo igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, da ga naravno jednog dana ugustimo u prostorijama radija Bosanska Krupa. Naši nogometni reprezentativci danas imaju slobodno, sutra ima trening na Grbavici, otvoren za javnost, za gledalce, za navijače, za novinare. Onda se naši pakuju i lagano put St. Louisa. St. Louis je inače Bosna u malom, između 60 i 70 hiljada naših ljudi tamo živi i oni će dočekati našu reprezentaciju u trening kampu, ali će ih i bodriti u utakmici protiv Paname. To je zadnja test provjera, tada će u kadru biti i naše legende, prije svega bosanski dijamant i najbolji centarfor Balkana svih vremena, kapiten, jedan i neponovljivi Edin Džeko. Biće tada 6. juna u St. Louisu Sead Kolšinac i tada će naši igrati u najjačem sastavu. A onda slijedi ono najbolje, ono zašto uživamo ovih dana i što ćemo uživati čitav ovaj mjesec. 12. juna u Torontu otvaramo svjetsko prvenstvo protiv domaćina Kanade. 18. juna igramo sa Švajcarskom u Los Angelesu, a onda grupnu fazu završavamo 24. juna u Sjetlu protiv Katara. I kao što je najavio selektor naše nogometne reprezentacije, gledat ćete Bosnu i Hercegovinu i u julu na svjetskom prvenstvu.

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner, Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren u Bosni sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna, stabilno i sunčano vrijeme. Većini populacije će donijeti dobro raspoloženje i primjerene biometeorološke prilike. Ugodan ostatak dana.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
1: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
0: usluge profesionalnog zavarivanja,
1: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
0: Akcija Inox Classic, horizontalna ispuna, već od 180 maraka po metru.
1: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
0: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox Al, Branilaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
2: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Goveđi pršut Premium and Prom uštedi 30%. Sir Feta Dodoni 150 grama uštedi 2 kg. Sladoled Scoops & Cones Volim 500 ml. Više vrsta, kupi 2, uštedi 6 kg. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
3: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 28. do 30. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 14,95. Lubenica 1,99. Bosanski suđuk Premium Men Prom 300 grama 6,95. Tuborg pivo 0,33 litra 1,25. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

0: odabir alata za izradu dijelova, postavljanje materijala i alata u CNC mašinu, praćenje rada i održavanje mašine, odgovornost prema kvalitetu izrađenih dijelova, drugi srodni poslovi u proizvodnji, potrebni uslovi, opšti zakonom propisani uslovi, viša stručna sprema ili srednja stručna sprema mašinskog smjera, poželjno radno iskustvo, poznavanje rada na Citizen mašinama je prednost. Samostalna i odgovorna osoba visokih profesionalnih standarda, analitičko razmišljanje, sistematičnost i odgovornost, preciznost, pedantnost, oko za detalje, sposobnost uočavanja detalja, spremnost za rad u timu. Nudimo zaposlenje na neodređeno vrijeme uz probni rad od 90 dana, stimulativno radno okruženje u stabilnom privrednom društvu koje se bavi proizvodnjom i zaštitom metalnih površina orijentiranome na izvoz. Iznad prosječna primanja u skladu sa rezultatima rada. Prijeve dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug bit će pozvani na razgovor. Oglas za posao. Firma Syntex, proizvođač madraca i kreveta, otvara novo radno mjesto. Radnik u proizvodnji madraca i kreveta. Tražimo odgovornu, vrijednu i motivisanu osobu za rad u proizvodnji. Prijave i informacije na telefon 037 471 471, e-mail info@syntex.ba, adresa ulica Unska bez broja, Bosanska Krupa. Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911. Na osnovu pravilnika o radu, DOO ZAH Bosanska Krupa, direktor društva raspisuje konkurs za prijem u radni odnos. Zbog proširenja obima poslovanja raspisujemo konkurs za prijem radnika na poziciju mašinski inženjer, programer, jedan izvršilac. Opis posla, programiranje i rad u softveru Esprit, izrada i obrada tehničke dokumentacije, modeliranje i konstruisanje u SolidWorksu, priprema programa za CNC mašine, umjeravanje pozicija na mašini, saradnja sa proizvodnjom i tehničkim timom, praćenje i unapređenje proizvodnih procesa. Uslovi: završen mašinski fakultet ili srednja tehnička škola mašinskog smjera, poznavanje programiranja u Espritu, poznavanje rada u SolidWorksu, poželjno radno iskustvo na istim ili sličnim poslovima. Prednost imaju kandidati sa iskustvom rada na Citizen mašinama. Odgovornost, samostalnost i spremnost za timski rad. Nudimo stalan radni odnos, redovna i stimulativna primanja, rad u stabilnom i profesionalnom okruženju, mogućnost stručnog usavršavanja i napredovanja. Prijave dostavljati na e-mail iris.b@zah-doo.com ili lično u prostorije društva u ulici Unska bez broja. Konkurs ostaje otvoren do popune radnih mjesta. Kandidati koji budu izabrani u uži krug će biti pozvani na razgovor.
1: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal D.O.O. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa B.B. Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta. Novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Autopraona Sjaj. Sjaj za vaš dom i auto. Mašinsko pranje tepiha, staza, deka i prekrivača novom mašinom. Dolazimo besplatno po vaše stvari i vraćamo ih na adresu. Cijena samo 3 marke po kvadratu. Pored toga nudimo i servis klime, mali servis, ulje plus filteri, servis kočnica, tubinsko čišćenje, poliranje auta i farova. Zovite 061 499 855 ili nas potražite u ulici 517. Slavnobrdske brigade, raskrsnica za Bihać i Sanski most. Autopravna Sjaj. Sjajno čisto, lako i jeftino.

Nisam pjesnik, već pjevač tuge, spreman na sve što padne ti na um. Zbog tebe, ženo, što ljubiš druge, živim ko bohem,

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 28. do 30. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 14,95. Lubenica 1,99. Bozanski suđuk Premium Menprom 300 grama 6,95. Tuborg pivo 0,33 litra 1,25. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.

4. maja u 84. godini života dženaza Hasić Ismetu će se klanjati ispred džamije Krupa 2 centar Bosanskoj Krupi u nedjelju 31. maja u 17 sati i 30 minuta. Poslije ikindije namaza, ukup merhuma će se obaviti na mezarju Čojluk. Ožalošćeni supruga Mersada, sinovi Novad, Nedžad i Nermin, unučad Armin, Amina, Niko, Gianluca, praunuka Ela, snahe Indira, Simeone i Ajlin, familije Hasić, Šarić, Suljić, Velić, Čaušević, Ređić, Kazić, Bašić, Spahić, Dedić, Čehajić, Varcar, Mulalić, Sivić, te ostala mnogobrojna rodbina, komšije i prijatelji.

Vlada Federacije Bosne i Hercegovine skoro 22 milijuna konvertibilnih maraka subvencija privatnim preduzećima i poduzetnicima. Hrvatska pooštrava kazne za neprijavljivanje radnika. Najmanje 18 osoba poginulo u saobraćajnoj nesreći u Afganistanu. Poštovani slušaoci, dobar vam dan. Vlada Unsko-sanskog kantona donijela je odluku o uspostavljanju registra korisnika poticaja u poljoprivredi, čime će po prvi put biti uspostavljena jedinstvena elektronska evidencija dodjele poticajnih sredstava s ciljem jačanja transparentnosti, efikasnijeg nadzora nad trošenjem javnog novca i prevencije korupcije. Odluka je usvojena na 35. sjednici Vlade Unsko-sanskog kantona na prijedlog Ureda za borbu protiv korupcije, a registar će objediniti podatke o korisnicima poticaja, modelima podrške, iznosima dodijeljenih sredstava i statusu njihove realizacije. Sekretarica Ureda za borbu protiv korupcije istaknula je da uspostava registra predstavlja važan korak ka odgovornijem upravljanju javnim sredstvima namijenjenim poljoprivrednoj proizvodnji. Vlada Federacije Bosne i Hercegovine jučer je na telefonskoj sjednici na prijedlog Federalnog ministarstva razvoja poduzetništva i obrta donijela odluku o utvrđivanju konačne liste korisnika grant sredstava tekućih transfera. Ovom odlukom utvrđuje se konačna lista korisnika grant sredstava tekućih transfera, subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima utvrđenih u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine za 2026. godinu na osnovu odluke o usvajanju programa utroška sredstava tekućih transfera u okviru programa podrška sektoru male privrede s ciljem jačanja konkurentnosti subvencije privatnim preduzećima i poduzetnicima. Sredstva za realizaciju ove odluke su u iznosu od skoro 22 milijuna konvertibilnih maraka i osigurana su u budžetu Federacije Bosne i Hercegovine, Federalnom ministarstvu razvoja, poduzetništva i obrta, prenosi FENA.

0: Predsjednik Evropskog vijeća doputovaće sljedeće sedmice na Zapadni Balkan kako bi se sastao sa liderima iz regije i kopredsjedavao samitom EU Zapadni Balkan u Crnoj Gori 5. juna. Predsjednik Evropskog vijeća će razgovarati o prilikama i izazovima u vezi sa proširenjem, postepenom integracijom, regionalnom saradnjom, sigurnošću i stabilnošću. Svoju posjetu će započeti u Bosni i Hercegovini u ponedjeljak 1. juna. Region. Hrvatska vlada je sa sjednice uputila novi prijedlog zakona o suzbijanju neprijavljenog rada, kojim se uvodi novi režim kažnjavanja. Među ključnim novostima je strože kažnjavanje poslodavaca koji koriste neprijavljeni rad. Tako se uz postojeće sankcije od 2650 i 6630 eura uvodi nova novčana sankcija u iznosu od 8000 eura po neprijavljenom radniku za poslodavca za kojeg se treći put u 3 godine utvrdi neprijavljeni rad. Svijet. Američki predsjednik izjavio je da će uskoro odlučiti o predloženom sporazumu o produženju primirja sa Iranom, iako se čini da se dvije zemlje i dalje razlikuju po značajnim pitanjima koja su bila ključna za sukob. Američki predsjednik je u petak ujutro rekao da će sazvati sastanak u sigurnoj sobi Bijele kuće kako bi donio konačnu odluku o prijedlogu kojim bi se primirje sa početka aprila produžilo za još 60 dana, dajući pregovaračima vremena da postignu trajni kraj rata. Zvaničnik Bijele kuće rekao je da je sastanak trajao oko 2 sata, ali nije se raspravljalo o tome da li je američki predsjednik donio odluku. Iranski izvor rekao je da potencijalni sporazum ne uključuje nikakva pitanja vezana za nuklearno oružje, prenosi FENA. Najmanje 18 osoba je smrtno stradalo kada se prevrnuo kamion u provinciji na istoku Afganistana. Povrijeđeno je 30 osoba, saopšteno je iz lokalne policije. Svi povrijeđeni prebačeni su u obližnje bolnice, a nekoliko njih je, kako se navodi, u kritičnom stanju. Sport.
1: Praznična, karnevalska atmosfera, puna emocija, puna ponosa, puna naboja. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometna reprezentacija naše države, nogometne Zmajeve, sinoć dočekani i isprčeni na svjetsko nogometno prvenstvo. Danas će Evropa dobiti novog ili će to biti obranjena titula prvaka starog kontinenta u nogometu. 3 nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa danas će na zelene terene, na prepunom Koševu. Sinoć u jednoj spektakularnoj atmosferi, pravoj, prazničnoj atmosferi, kako to dolikuje našim nogometnim reprezentativcima i kako su oni zaslužili. Reprezentacija Bosne i Hercegovine na Asim Ferhatović Hase stadionu pred svih mogućih 30.000 gledalaca isprečena na svjetsko nogometno prvenstvo. Sinoć smo igrali protiv reprezentacije Makedonije, a odmah poslije utakmice selektor Barbarez je dao i izjave za medije. Mi izdvajamo izjavu koju je dao za portal sportsport.ba.
2: Svjesno da ga sačuvam u utakmicu, on će od ponedjeljka sasvim normalno ući u trening. Pa vidite, pripremna utakmica gdje smo stvarno svjesno puno probali i moram razumjeti isto igrača, jer dosta njih su igrali prvi put zajedno. Imali smo 3 debitanta, nažalost sa Osmanom se desilo da je najvjerojatnije povrijedio zadnju ložu i da sutra ćemo to snimati i vidjet ćemo šta i kako dalje s te strane. S druge strane, da su svi zdravi ostali, to je najvažnija stvar.
3: Večeras odigrao svoje prve minute u reprezentaciji.

0: Bosne i Hercegovine. Bilo je nekoliko rokada, onako možda malo neobičajnih pozicija, da nam objasnim. Činim se da Malč onako pozadi igrao, jel, umjesto Tahirovića u jednom dijelu utakmice. Pa eto, malo samo to.
1: Pa kažem vam, svjesno neke stvari, Erbin igra slično tu poziciju u svom klubu, nekog spuštenog centarfora koji se ima sloboda, se kreće i ja znam da je vrlo teško kad se prvi put tu, on je baš ono prvi put s nama i odmah igra i nije to ni jednostavno, tio je imao je par stvari, ali onaj znamo da je na putu ka tome da postane dobar igrač, mi ćemo to podržavati i nadati se u budućnosti da će to biti bolje, naravno. Arjan je igrao zadnjeg veznog šesticu centralno umjesto Benjamina, njega smo isto svjesno 60 minuta pustili rad njegove situacije, druge nismo htjeli namjerno, htjeli smo po 45 minuta da je, jer smo mislimo da je u ovom momentu to sasvim dovoljno. Arjan je prije igrao, to je njegova u stvari bazična pozicija, ta šestica, htjeli smo malo da vidimo šta imamo tu. Prava test utakmica gdje želite dosta stvari da probate, gdje želite da vidite što valja, što ne valja, što uvijek govorim, mi smo još uvijek mlada reprezentacija i reprezentacija koja može da raste i tome ćemo težiti na kraju krajeva.
2: Bilo su ovo riječi selektora Barbareza, sinoć odmah poslije test utakmice protiv Makedonije koju smo odigrali 0:0. Na ovoj test utakmici je po prvi put za reprezentaciju Bosne i Hercegovine cijelo drugo poluvrijeme odigrao i Ermin Mahmić, 21-godišnji momak koji je rođen u Austriji, odrastao tamo, odigrao sve za sve mlađe reprezentacije Austrije, ali odlučio da igra za državu svog porijekla. Njegovi su inače porijeklom iz Mahmića, ovdje sa teritorije grada Bosanska Krupa, a mi mu želimo puno sreće, zdravlja, uspjeha i da dugo, dugo igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, da ga naravno jednog dana ugustimo u prostorijama radija Bosanska Krupa. Naši nogometni reprezentativci danas imaju slobodno, sutra ima trening na Grbavici, otvoren za javnost, za gledalce, za navijače, za novinare, onda se naši pakuju i lagano put St. Louisa. St. Louis je inače Bosna u malom, između 60 i 70 hiljada naših ljudi tamo živi i oni će dočekati našu reprezentaciju u trening kampu, ali će ih i bodriti u utakmici protiv Paname, to je zadnja test provjera, tada će u kadru biti i naše legende, prije svega bosanski dijamant i najbolji centarfor Balkana svih vremena, kapiten, jedan i neponovljivi Edin Džeko, bit će tada 6. juna u St. Louisu, Sead Kolšinac i tada će naši igrati u najjačem sastavu. A onda slijedi ono najbolje, ono zašto uživamo ovih dana i što ćemo uživati čitav ovaj mjesec. 12. juna u Torontu otvaramo svjetsko prvenstvo protiv domaćina Kanade. 18. juna igramo sa Švajcarskom u Los Angelesu, a onda grupnu fazu završavamo 24. juna u Sjetlu protiv Katara i kao što je najavio selektor naše nogometne reprezentacije, gledat ćete Bosnu i Hercegovinu i u julu na svjetskom prvenstvu, što znači da ćemo proći dalje grupnu fazu. Tri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa danas će na terene u okviru posljednjeg kola Lige Unsko-Sanskog kantona u derbi susretu u 18. kolu. Željo će gostovati od 17:30 u pokoju kod Omladinca. Nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo će danas u okviru pretposljednjeg 25. kola druge Lige Federacije BiH Grupa Zapad na Adama dočekati ekipu fudbalskog kluba Vitez iz Viteza, dok će nogometaši Sloge iz Bosanske Otoke u isto vrijeme igrati u Vitezu, ali protiv ekipe Romari. A danas od 18:00 na Puškaš areni u Budimpešti, u glavnom gradu Mađarske, najbitnija klubska utakmica u Evropi ove godine. Na Puškaš areni sastaju se aktualni prvak Evrope, Paris Saint-Germain i Arsenal. Parižani su prošle godine došli do trofeja i tako ušli u elitu. Onih koji su osvajali titulu prvaka

0: Vremensku prognozu donosi vam vaš prvi pravi partner Termo BH Bosanska Krupa.
1: Danas će u našoj zemlji preovladavati sunčano vrijeme. Vjetar slab do umjeren u Bosni, sjeverni i sjeverozapadni, a u Hercegovini jugozapadni. Dnevna temperatura zraka od 25 do 30 stepeni Celzijusa. Biometeorološka prognoza je povoljna, stabilno i sunčano vrijeme. Većini populacije će donijeti dobro raspoloženje i primjerene biometeorološke prilike. Ugodan ostatak dana.

Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing. Poliklinika Astral Lab nudi vam laboratorijsku dijagnostiku uz besplatne stručne konsultacije sve na jednom mjestu. Pouzdani i cjenovno pristupačni laboratorijski nalazi iz oblasti biohemije, hematologije, koagulacije, imunohemije i imunologije, serološka i alergološka testiranja te tumor markeri. Nalazimo se u ulici 511. Slavne Brdske brigade bez broja i dostupni smo vam svim danima od 7 do 15 sati osim nedjelje i praznika. Kontaktirajte nas putem telefona 037 971 414 062 822 032 ili pišite na e-mail info@astralab.ba. Potražite nas i na internet stranici www.astralab.ba. Nalaz od povjerenja. Astralab, Bosanska Krupa.

Dobrodošli u Termo BiH, ulica Unska bez broja kod Energopetrola. Posjetite nas i uvjerite se u kvalitetu i asortiman naše ponude za vaš prostor po najpovoljnijim cijenama. Iz ponude iz

0: izdvajamo.
1: Veliki izbor klima uređaja.
2: Toplotne pumpe.
1: Kotlovi i kamini na pelet.
2: Keramičke pločice i sam ostali sanitarni materijal.
1: Garantujemo kvalitet, savjetovanje i stručnu ugradnju.
2: Posjetite nas na adresi Unska bez broja ili kontaktirajte putem telefona 037 472 003. Vaš prvi pravi partner Termo BH.

0: Kreis.
1: In 800 Metern der Straße folgen. In 200 Metern links abbiegen.

0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
1: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
2: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.
0: Radio Bosanska Krupa 97,5 MHz. Marketing.
3: Novi izgled vaše ograde po super cijeni. Tražite moderan, dugotrajan i estetski savršen sistem ograda.
4: Obrtnička radnja Inoxal vam nudi izradu i montažu inox i alu ograda,
3: usluge profesionalnog zavarivanja,
4: metalne konstrukcije i njihovi dijelovi po mjeri i ženi.
3: Akcija Inox Classic, horizontalna ispona, već od 180 maraka po metru.
4: Besplatno savjetovanje i dogovor na licu mjesta, brza izrada i montaža.
3: Kontaktirajte nas putem telefona 062 088 798. Obrtnička radnja Inox AL, Branjevaca grada, bez broja Bosanska Krupa.
5: Uštedi uz kupone u majskoj super bombonjeri. Sir Gouda Edamer Paladin uštedi 30%. Ekstra djevičansko maslinovo ulje Clemente 1 litra uštedi 4 km. Gel za tuširanje Karavaki Volcanic Energy Ocean Force 600 ml uštedi 2 km. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan već 40 godina.
6: Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš putnik prevoz.
0: Marketing radija Bosanska Krupa 97,5 MHz.
4: Okus vrhunske talijanske kuhinje i hit dana na radiju Bosanska Krupa donosi vam restoran

Na magistralnim cestama Dobro Polje Miljevina, Tuzla Bijeljina i Jablanica Blidinje dozvoljen je saobraćaj za vozila do 3,5 tone, dok je za vozila preko 3,5 tone saobraćaj i dalje obustavljen. Zbog održavanja sportskih manifestacija, danas do 18 sati za saobraćaj je zatvorena magistralna cesta Srbljani-Bosanska Krupa, a večeras do ponoći magistralna cesta Banja Luka-Jajce, dionica Karanovac-Krupa na Vrbasu. Zbog izvođenja radova na sanaciji kolovoza zatvorena je dionica autoceste A1 Kakanj-Lašva u dužini od 3 km, a vozila se usmjeravaju dvosmjerno suprotnom stranom autoceste. Na autocesti A1 dionicama Sarajevo-Sjever-Podlugovi, Sarajevo-Zapad-Lepenica i Bijača-Počitelj zbog aktuelnih radova saobraćaj je preusmjeren u preticajnu traku. Na graničnom prelazu Velika Kladuša duge su kolone vozila u oba smjera. Na graničnom prelazu Deleoša duga je kolona putničkih vozila na izlazu iz Bosne i Hercegovine, a na graničnom prelazu Šepak na ulazu u našu zemlju. Na ostalim graničnim prelazima putnička vozila za sada ne čekaju duže od 10 do 30 minuta. Iz informativnog centra Bihamka, Ksenija Selimović.

0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.
1: Oglas lične prirode. Traži se dvosoban stan, namješten ili nenamješten, isključivo na prvom spratu stambenih zgrada na duži vremenski period. Sve ponude možete dati na broj telefona 061 363 911.
0: Radio Bosanska Krupa. Oglasi.

0: Najveća ponuda električnih romobila u gradu. Navratite u našu prodavnicu u Bosanskoj Krupi i pogledajte našu ponudu. Tu su romobili za djecu i za odrasle. Izaberite romobil maksimalnog dometa od 15 do 70 km i proizvođača po vašoj želji. Red Computers. Vaše mjesto za kompjutere i tehniku. Putnička agencija Putnik Prevoz vodi vas na nezaboravan vikend uz more. Birajte između prelijepih Vodica i Biograda i otvorite ljeto uz sunce, plaže, šetnje uz obalu i pravo mediteransko uživanje. Termin putovanja od 26. do 28. juna tekuće godine. Vodice, prijevoz, smještaj, vila Šapljanka, doručak plus večera, cijena aranžmana 210 maraka. Biograd, prijevoz, smještaj, cijena aranžmana 140 maraka. Rezervacije i informacije na brojeve telefona 037 474 280 i 061 891 110. Dopustite sebi vikend odmora uz miris mora, zalaske sunca, jutarnju kafu uz obalu i atmosferu koju ćete pamtiti cijelo ljeto. Mjesta su ograničena, rezervišite svoje na vrijeme i otvorite sezonu mora zajedno s nama. Vaš Putnik Prevoz.
1: Biraj uvijek svježe i povoljno u Crvena jabuka marketima od 28. do 30. maja. Teleća rebra i prsa sa potrbušinom 14,95. Lubenica 1,99. Bosanski suđuk Premium Menprom 300 grama 6,95. Tuborg pivo 0,33 litra 1,25. Crvena jabuka, bolji izbor svaki dan. Već 40 godina.
0: Radio Bosanska Krupa, 97,5 MHz, marketing.
2: Limo Metal, sve od lima po nevjerovatnim cijenama. Limo Metal d.o.o. Cazin donosi ponudu koja se ne propušta. Trapezni lim vrhunskog kvaliteta već od 12 maraka po kvadratu. Da, dobro ste čuli, samo 12 maraka metar kvadratni. Bilo da vam treba krov, fasada, lamperija ili gotove limene garaže i kućice, u Limo Metalu vas čeka prva klasa materijala uz najpovoljnije cijene na tržištu. Posjetite nas na adresi Mala Lisa BB Cazin. Novost za sve kupce. Od 1. maja do 31. augusta novo radno vrijeme. Od ponedjeljka do petka od 7 do 19 sati, a subotom do 15 sati. Za dodatne informacije pozovite 037 512 942. Limo Metal. Najbolja ponuda, najpovoljnije cijene.
3: Ekislavi 30 godina i nagrađuje vas. Uz kredit iz Eki ponude učestvujete u nagradnoj igri namijenjenoj penzionerima i mladima do 35 godina. 30 plus 30 pametnih telefona, 3 televizora i 3 romobila. Izvlačenje dobitnika svakog ponedjeljka u maju i junu tokom trajanja nagradne igre. 30 godina Ekija. Podijelimo radost.

Poštovani slušaoci, vi slušate vijesti Radija Bosanska Krupa. Kantonalna bolnica u Bihaću završila je 2025. godinu sa gubitkom većim od 4 milijuna konvertibilnih maraka, pokazuje godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju za prošlu godinu. Godišnji izvještaj o radu i finansijskom poslovanju kantonalne bolnice Bihać razmatran je na 35. sjednici Mlade Unsko-Sanskog kantona, koja nije prihvatila ponuđeni dokument. Na istoj sjednici je Mlada Unsko-Sanskog kantona imenovala pregovarački tim za vođenje razgovora sa predstavnicima Nezavisnog strukovnog sindikata radnika zaposlenih u zdravstvu Unsko-Sanskog kantona i strukovnog sindikata doktora medicine i stomatologije Unsko-Sanskog kantona o novom kolektivnom ugovoru. Pregovarački tim će predvoditi ministar zdravstva, rada i socijalne politike Unsko-Sanskog kantona, a pregovori će se voditi na osnovu finansijskih pokazatelja Zavoda zdravstvenog osiguranja Unsko-Sanskog kantona i realnih budžetskih mogućnosti uz obavezu očuvanja kontinuiteta zdravstvenih usluga za stanovništvo kantona. Na evidencijama kantonalnih službi za zapošljavanje u Federaciji Bosne i Hercegovine krajem aprila je bilo registrovano 249.517 osoba. U aprilu je također zabilježeno 10.787 korisnika novčane naknade za vrijeme nezaposlenosti, što je u poređenju sa podacima iz prethodnog mjeseca smanjenje za 583. Pravo na zdravstveno osiguranje u tom mjesecu preko kantonalnih službi za zapošljavanje ostvarilo je 180.626 osoba, što je za 3.588 manje nego u prethodnom mjesecu. Pravo na penzijsko i invalidsko osiguranje koristilo je 311 osoba. Federalno ministarstvo rada i socijalne politike dobilo je treći uzastopni pozitivan izvještaj Ureda za reviziju institucija u Federaciji Bosne i Hercegovine, čime je potvrđeno zakonito, transparentno i odgovorno upravljanje javnim sredstvima tokom cijelog dosadašnjeg mandata. Region. Crna Gora će 5. juna biti domaćin samita EU Zapadni Balkan 2026, na kom se očekuje dolazak najviših evropskih i regionalnih zvaničnika, najavljeno iz kabineta predsjednika države. Domaćin skupa će biti predsjednik Crne Gore, koji je zajedno sa predsjednikom Evropskog savjeta uputio poziv liderima Evropske unije i Zapadnog Balkana da se okupe u Crnoj Gori. U saopštenju se navodi da Crna Gora na samit dolazi kao najnapredniji kandidat za članstvo u Evropskoj uniji sa ambicijom da do 2028. godine postane 28. članica Evropske unije. Svijet. Evropska unija priprema dalekosežne nove poteze kako bi se riješila američkih digitalnih kompanija u korist evropskih alternativa. Paket tehnološkog suvereniteta Evropske unije je među mnogim mjerama kako bi se smanjila zavisnost od stranih firmi. Dugo očekivani paket novih pravila o čipovima i vještačkoj inteligenciji bit će predstavljen u srijedu kao dio napora Evropske unije da povrati svoje mjesto u globalnoj trci za geoekonomsku moć, navodi se u nacrtu strateškog dokumenta

0: Zaprenu Zifena. Sport.
1: Praznična, karnevalska atmosfera, puna emocija, puna ponosa, puna naboja. Nogometna reprezentacija Bosne i Hercegovine, nogometna reprezentacija naše države, nogometne zmajeve, sinoć dočekani i isprčeni na svjetsko nogometno prvenstvo. Danas će Evropa dobiti novog ili će to biti obranjena titula prvaka starog kontinenta u nogometu. Tri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa danas će na zelene terene, na prepunom Koševu. Sinoć u jednoj spektakularnoj atmosferi, pravoj, prazničnoj atmosferi, kako to dolikuje našim nogometnim reprezentativcima i kako su oni zaslužili. Reprezentacija Bosne i Hercegovine na Asim Ferhatović Hase stadionu pred svih mogućih 30.000 gledalaca isprečena na svjetsko nogometno prvenstvo. Sinoć smo igrali protiv reprezentacije Makedonije, a odmah poslije utakmice selektor Barbarez je dao i izjave za medije. Mi izdvajamo izjavu koju je dao za portal sportsport.ba.
2: Svjesno da ga sačuvam u utakmicu, on će od ponedjeljka sasvim normalno ući u trening. Pa vidite, pripremna utakmica gdje smo stvarno svjesno puno probali i moram razumjeti isto igrača, jer dosta njih su igrali prvi put zajedno. Imali smo tri debitanta, nažalost sa Osmanom se desilo da je najvjerojatnije povrijedio zadnju ložu i da sutra ćemo to snimati i vidjet ćemo šta i kako dalje s te strane. S druge strane, da su svi zdravi ostali, to je najvažnija stvar.
3: Čera se odigrao svoje prve minute u reprezentaciji Bosne i Hercegovine. Bilo je nekoliko rokada, onako možda malo neobičajnih pozicija, da nam objasnite. Činim se da Malčan onako pozadi igrao, evo, umjesto Tahirovića u jednom dijelu utakmice. Pa eto, malo samo to.
2: Pa kažem vam, svjesno neke stvari, Erbin igra slično tu poziciju u svom klubu, nekog spuštenog centarfora koji se ima sloboda, se kreće i ja znam da je vrlo teško kad si prvi put tu, on je baš ono prvi put s nama i odmah igra i nije to ni jednostavno. Imao je par stvari, ali znamo da je na putu ka tome da postane dobar igrač. Mi ćemo to podržavati i nadati se u budućnosti da će to biti bolje, naravno. Arjan je igrao zadnjeg veznog šestcu centralno umjesto Benjamina. Njega smo isto svjesno 60 minuta pustili rad njegove situacije. Druge nismo htjeli namjerno, htjeli smo po 45 minuta jer mislimo da je u ovom momentu to sasvim dovoljno. Arjan je prije igrao, to je njegova u stvari bazična pozicija, ta šestca. Htjeli smo malo da vidimo šta imamo tu. Prava test utakmica gdje želite dosta stvari da probate, gdje želite da vidite što valja, što ne valja. Što uvijek govorim, mi smo još uvijek mlada reprezentacija i reprezentacija koja može da raste i tome ćemo težiti na kraju krajeva.
1: Bili su ovo riječi selektora Barbareza, sinoć odmah poslije test utakmice protiv Makedonije koju smo odigrali 0:0. Na ovoj test utakmici je po prvi put za reprezentaciju Bosne i Hercegovine cijelo drugo poluvrijeme odigrao i Ermin Mahmić, 21-godišnji momak koji je rođen u Austriji, odrastao tamo, odigrao sve za sve mlađe reprezentacije Austrije, ali odlučio da igra za državu svog porijekla. Njegovi su inače porijeklom iz Mahmića, ovdje sa teritorije grada Bosanska Krupa, a mi mu želimo puno sreće, zdravlja, uspjeha i da dugo, dugo igra za reprezentaciju Bosne i Hercegovine, da ga naravno jednog dana ugustimo u prostorijama radija Bosanska Krupa. Naši nogomet reprezentativci danas imaju slobodno, sutra ima trening na Grbavici, otvoren za javnost, za gledalce, za navijače, za novinare, onda se naši pakuju i lagano put St. Louisa. St. Louis je inače Bosna u malom, između 60 i 70 hiljada naših ljudi tamo živi i oni će dočekati našu reprezentaciju u trening kampu, ali će ih i bodriti u utakmici protiv Paname, to je zadnja test provjera, tada će u kadru biti i naše legende, prije svega bosanski dijamant i najbolji centarfor Balkana svih vremena, kapiten, jedan i neponovljivi Edin Džeko, bit će tada 6. juna u St. Louisu, Sead Kolašinac i tada će naši igrati u najjačem sastavu. A onda slijedi ono najbolje, ono zašto uživamo ovih dana i što ćemo uživati čitav ovaj mjesec. 12. juna u Torontu otvaramo svjetsko prvenstvo protiv domaćina Kanade. 18. juna igramo sa Švajcarskom u Los Angelesu, a onda grupnu fazu završavamo 24. juna u Sjetlu protiv Katara i kao što je najavio selektor naše nogometne reprezentacije, gledat ćete Bosnu i Hercegovinu i u julu na svjetskom prvenstvu, što znači da ćemo proći dalje grupnu fazu. Tri nogometna kluba sa teritorije grada Bosanska Krupa danas će na terene u okviru posljednjeg kola Lige Unsko-Sanskog kantona u derbi susretu u 18. kolu. Željo će gostovati od 17:30 u pokoju kod Omladinca. Nogometaši gradskog nogometnog kluba Bratstvo će danas u okviru pretposljednjeg 25. kola druge lige federacije BiH grupa Zapad na Adama dočekati ekipu fudbalskog kluba Vitez iz Viteza, dok će nogometaši Sloge iz Bosanske Otoke u isto vrijeme igrati u Vitezu, ali protiv ekipe Romari. A danas od 18 sati na Puškaš areni u Budimpešti, u glavnom gradu Mađarske, najbitnija klubska utakmica u Evropi ove godine. Na Puškaš areni sastaju se aktualni prvak Evrope, Paris Saint-Germain i Arsenal. Parižani su prošle godine došli do trofeja i tako ušli u elitu. Onih koji su osvajali titulu prvaka Evrope i penjali se na nogometni Mont Blanc, Arsenalu da bi bio dio najveće evropske elite, upravo to nedostaje. Jedni drugi su prvaci svojih država od 18 sati u malo čudnom terminu danas. Utakmica finale Lige evropskih prvaka, najkvalitetnijeg svjetskog klubskog takmičenja, Paris Saint-Germain Arsenal, od 18 sati. Uživajte.
0: Bile su to vijesti Radija Bosanska Krupa. Hvala za pažnju.

RBK. 97,5 MHz.

Radio Bosanska klupa. Noćni program. Noćni program Radija Bosanska klupa. Na 97,5 MHz.

28. članica Evropske unije. Svijet. Evropska unija priprema dalekosežne nove poteze kako bi se riješila američkih digitalnih kompanija u korist evropskih alternativa. Paket tehnološkog suvereniteta Evropske unije je među mnogim mjerama kako bi se smanjila zavisnost od stranih firmi. Dugo očekivani paket novih pravila o čipovima i vještačkoj inteligenciji bit će predstavljen u srijedu kao dio napora Evropske unije da povrati svoje mjesto u globalnoj trci za geoekonomsku moć, navodi se u nacrtu strateškog dokumenta, a prenosi FENA. Sport. Nakon 16 godina, rukometni klub Željezničar će obnoviti svoj rad sa jasnom ambicijom da ponovo postane važan sportski simbol Sarajeva i Bosne i Hercegovine. Oko ideje obnove kluba okupio se veliki broj ljudi iz različitih segmenata društva, bivši sportisti, privrednici, navijači, sportski radnici i prijatelji kluba. Strateško opredjeljenje kluba od prvog dana je razvoj mladih igrača kroz vlastitu akademiju i stvaranje domaće baze rukometaša koji će nositi dres rukometnog kluba Željezničara u godinama koje dolaze. U tom pravcu već je uspostavljena saradnja sa školom rukometa, što predstavlja važan strateški korak u stvaranju kvalitetnog omladinskog pogona i dugoročnog razvoja kluba. Rukometni klub Željezničar je ostvario kontakte i obavljeni su preliminarni razgovori o saradnji sa pojedinim članovima sportskog društva Željezničar s ciljem zajedničkog razvoja, saradnje i stvaranja snažne sportske porodice pod imenom Željezničar. Bile su to vijesti Radija Bosanska Grupa. Hvala za pažnju.